0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro ovog petka, 7. avgusta. Žele vam iz režije tonski realizator Srđan Milovanović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Izjava Valerija Zalužnog da NATO alijansa i dalje funkcioniše po doktrini iz vremena Drugog svjetskog rata predstavlja apsolutnu glupost, poručuju vojni analitičari. Ruske snage uništile desetine dronova iznad Jaroslavske oblasti, pogođena dva teretna broda koja su prevozila vojni teret za Ukrajinu. Amerikanci pojačavaju razmenu obaveštajnih podataka sa Kijevom, pišu zapadni mediji. Sjedinjene Države pripremaju jednu od najznačajnijih promjena nuklearne strategije u posljednjih 40 godina. Mi istražujemo da li se Washington otvoreno plaši Moskve. Otkrivamo i da li je izraelski državljanin Boris Wolfman poreklom Ukrajinac bio umešan u trgovinu ljudskim organima na Kosovu i Metohiji. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio je napade ukrajinskih dronova na teritoriju Rusije, saopštio je zamjenik stalnog predstavnika generalnog sekretara Farhan Haq. On je dodao da je Guterres izrazio zabrinutost zbog eskalacije sukoba i povećanih rizika za plovidbu u Crnom i Azovskom moru. Ukrajina se pretvorila u izvor nelegalnih isporuka oružja i globalnog izvoznika iskustva u sferi terorizma, poručio zamjenik šefa ruske diplomatije Dmitrij Ljubinski. Ekonomija Evropske unije brzo slabi usled pogrešnih antiruskih sankcija i podrške Brisela kijevskom režimu, kaže Marat Berdijev, ambasador sa posebnim ovlašćenjima Ministarstva spoljnih poslova Rusije za pitanja Grupe 20 i APEK-a. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sutra će, kako je saopštila njegova služba za saradnju sa medijima, u Beogradu ugostiti šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog. To je prva poseta Zelenskog Republici Srbiji. Predloženi sporazum Irana i Omana kojim bi Teheran dobio kontrolu nad brodovima koji ulaze u Persijski zaliv kroz Ormuzski moreus teško je sprovesti zbog američkih sankcija i ograničenja koja proizilaze iz osiguravajućih ugovora, preneli su mediji pozivajući se na izvore iz brodarske i osiguravajuće industrije. Požar u Deliblatskoj peščari sinoć je gasilo više od 80 vatrogasaca i radnika javnog preduzeća Vojvodina šume, preneo javni servis uz podršku helikoptera MUP-a u pokušaju da se obuzda plamen, ali je jak vetar otežavao gašenje. Više informacija potražite na našem Telegramu, našem sajtu i našim društvenim mrežama. A Međunarodna fudbalska federacija FIFA saopštila je da je Gianni Infantino dobio podršku upravnog odbora da ostane na njenom čelu nakon dugotrajnog sastanka u Rabatu održanog usred krize povjerenja koja je nastala zbog pokušaja prodaje FIFA-inih takmičenja.

0: Takozvano specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu sa predlogom za održavanje suđenja u odsustvu protiv 20 lica osumnjičenih da su navodno počinila ratne zločine protiv civila u opštini Đakovica 1998. i 1999. Najmanje 12 američkih saveznih država prijavilo je sajber napade na vodovodne sisteme. Zvaničnici sumnjaju da su oni povezani sa hakerima koje podržava Teheran. U Poljskoj se priprema nacrt zakona o deportaciji vojnosposobnih Ukrajinaca. Opoziciona stranka PiS predlaže da se formiraju specijalni centri kako bi se ubrzala deportacija svih koji nisu legalno zaposleni. A Evropska komisija nije pronašla dokaze o takozvanoj ruskoj dezinformaciji na arapskim društvenim mrežama uoči migracione krize u Seuti, izjavio je portparol Evropske komisije Guillaume Messier na brifingu u Briselu. U nastavku emisije čućete i kakvi su položaji prava Srba u regionu, gde ima pomaka, a gde je situacija iz godine u godinu sve gora. Za Sputnik o tome govore predstavnici nevladine organizacije Napredni klub.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Boris Wolfman, poreklom Ukrajinac sa izraelskim pasošem, na osnovu poternice Interpola uhvaćen je u Turskoj. Njega čeka suđenje u Moskvi, gde ga terete za ilegalnu trgovinu ljudskim organima. Iako je u Rusiji protiv njega podignuta optužnica u vezi sa prodajom organa troje ruskih državljana, vrlo je moguće da će se u daljoj istrazi pojaviti i njegovi rani radovi sa područja Kosova i Metohije, kaže u razgovoru za Sputnik advokat i predsjednik Centra za obnovu međunarodnog prava Goran Petronijević. U Srbiji se naime ime Wolfmana vezuje za organizatore takozvane kosovske mesare, koja je radila pod plaštom privatne klinike Medicus između 2006. i 2008. u Prištini, ali i sa slučajem Žuta kuća iz 1999. koji dalje stoji kao nekažnjeno delo terorista takozvane OVK, koji su prodavali organe Srba i drugih nealbanaca tokom sukoba u pokrajini sa zvaničnim oruženim snagama Republike Srbije. Prema optužnici koja je podignuta u Rusiji, kaže Goran Petronijević, Wolfman je optužen da je bio jedan od organizatora čiji je zadatak bio da pronalazi i verbuje navodne donore, organizuje putovanja i koordiniše njihove dolaske u prištinsku kliniku Medicus. Petronijević podsjeća da se na tlu bivše Jugoslavije o ilegalnoj trgovini ljudskim organima govorilo još u vreme Vukovarske operacije.
2: Trgovina organima se kod nas pojavila još u vreme Vukovarske operacije. Smo u bolnici pronađeni leševi kojima je bila rastrugana grudna kost, što je tada bila sumnja, te kasnije se to malo i bolje saznalo, da su tim ljudima koji su bili ranjeni, zarobljeni u bolnici, vađeni organi, da je tim organima plaćeno oružje. I to se najčešće radi. U ratnim sukobima, oni kojima se izvade organi i ti organi se dobro prodaju, za to oni mnogo ređe dobijaju pare, a mnogo češće dobijaju oružje. To je bilo i u ovom prvom delu sukoba u Hrvatskoj, zatim u Bosni i Hercegovini, zatim na Kosovu, u svim ovim dole dešavanjima po arapskim zemljama i naravno na kraju Ukrajine.
0: Naš sagovornik dodaje da je sve ovo jedan te isti model. Organima često trguju pojedine nevladine organizacije, kaže on, kao i kriminalne grupe za koje se često ispostavi da imaju svoje pipke čak i u NATO-u, pod čijim okriljem se, kako kaže, sve to često i radi.
2: Dakle, na Kosovu oni prebacuju krivicu iz jednih na drugi. Kosovo je deo OVK radio sa delom NATO-a. I to više nema nikakve dileme. To je Dick Marty još davno otkrio. Zataškalo se sve i ja vrlo sam skeptičan po pitanju smrti Dika Martija. Ja lično mislim da ona nije prirodna, nemam dokaza o tome, i da je on učutka na taj način što su ga prvo uplašili da će ga navodno Srbi ubiti, pa da su ga onda zatvorili pod kao zaštitu i u okviru te zaštitu prouzrokovali njegovu smrt. Jer on je bio jedan od retkih ljudi koji je čestito, jasno i glasno progovorio o toj stvari, dakle u trgovini organima ljudi sa Kosova. Što se tiče samih kosovskih Srba, postoji još jedan slučaj koji govori o tome, a to je incident koji se dogodio 2006. godine, kada je na granici između Mađarske i Slovačke pao jedan Antonov koji je prevozio slovački bataljon koji je prethodno bio na Kosovu i Metohiji, odnosno tamo negde u okolini Podujeva. Po informacijama koje sam u Slovačkoj dobio, oni su pronašli tragove grobnica u kojoj su iskopavani i odakle su premeštani leševi za koje se sumnja da su žrtve trgovine organima, da su te dokaze poneli sa sobom Slovačko, dakle u Bratislavu, ali je avion pod vrlo sumnjivim okolnostima se srušio na granici između Mađarske i Slovačke i svi su u tom avionu poginuli, a sam materijal koji je bio u onim protivpožarnim kutijama koje su predviđene da prežive nesreće i požare i tako dalje nestao.
0: Mnogo toga se dešavalo, dodaje Goran Petronijević, uključujući i uništavanje dokaza iz arhiva Haškog tribunala, uz obrazloženje da oni nisu iskorišćeni ni u jednom od postupaka protiv Ramuša Haradinaja, kao ni kasnije protiv Hašima Tačija i drugih.
2: Ti su predmeti koji su predstavljali dokaze, dakle nešto što su materijalni dokazi, da se to događalo, jednostavno nestali, odnosno uništeni su, da ne bi postali, da ne bi mogli da se sa njima manipulišu u smislu dokazivanja toga što se događa. Ovo što se događa u Ukrajini, to je samim početkom sukoba, to je nešto što je počelo da se događa još posle 2014. godine, odnosno odmah nakon Majdana. I ekipe koje su radile na tome su se uigravale sve do 22. godine kada se otvorila mogućnost masovnije zloupotrebe trgovina organima i to ljudi koji su ranjeni ili zarobljeni ili šta god. Tako da. Dakle, tih vesti je bilo, tih informacija je bilo. Ruske vlasti se bave, njihovi istražni organi se bave istraživanjem tog problema i ovo sada hapšenje je rezultat jedne od takvih istraga koja direktno Ukrajinu povezuje sa Kosovom, jer na Kosovu su organi sa Kosova odlazili u Tursku, to je ona čuvena bolnica i onaj njihov čuveni lekar koji je bio hapšen i protiv njega vođen postupak za trgovinu organa.
0: Petronijević ističe da se ovim aktivnostima bavi jedna snažna, dobro organizovana međunarodna kriminalna grupa koja ima ozbiljne pipke u strukturama koje učestvuju u ratovima širom planete, ali ona uvek na istoj, kako kaže, određenoj strani. Udruženje građana Napredni klub svake godine na godišnjicu Hrvatske akcije Oluja objavi izveštaj o političkim pravima srpskog naroda u regionu. Korice su mu crne, kaže generalni sekretar kluba, ekonomista Igor Vuković, i slikovito predočava veoma teško stanje sa pravima Srba u svim zemljama bivše Jugoslavije, dok su prava Srba u Republici Srpskoj i Crnoj Gori bolje nego pre, a Rumuni i Mađari su nam standardno prijatelji, stanje u Hrvatskoj, kaže Vuković, iz godine u godinu je sve gore. Albanija i Slovenija su rame uz rame po lošem tretmanu Srba, a napadi na srpski narod na Kosovu i Metohiji su već postali svakodnevica. Vuković kaže da nam je neophodna jedna zvanična državna institucija koja bi se bavila isključivo ovim pitanjem.
3: Što se tiče same metodologije izrade izveštaja, mi se baziramo na ustavima tih država i zakonima koji su doneli, koji garantuju prava srpskom narodu, i analiziramo ustave i zakone tih država i pozivamo njih da poštuju svoje te zvanične dokumente. To je metodologija izrade, a što se tiče samih preporuka, zalažemo se za veću institucionalizaciju, bolju podršku sa maticom Srbijom, izgradnju institucija što srpskog naroda u susednim državama, a pre svega izgradnju srpskih institucija kojim bi pomogla našem narodu po ovim pitanjima.
0: U tekućoj godini najveći napredak po pitanju političkih prava srpskog naroda ostvaren je u Republici Srpskoj, pre svega zbog ukidanja američkih sankcija predstavnicima vlasti, ali zbog investicija u krajeve Federacije BiH u kojima većinski žive Srbi, kaže Vuković. U Crnoj Gori je primetan porast zastupljenosti Srba u javnoj upravi, ali ostaje nerešeno pitanje srpskog jezika kojim, bar prema zvaničnom popisu, govori 43% stanovništva Crne Gore. S druge strane, Hrvatska nekoliko godina za redom drži rekord u izveštajima Naprednog kluba, jer, kaže Vuković, uporno izbija na prvo mesto po pitanju ugnjetavanja Srba i kršenja njihovih zakonom garantovanih prava.
3: Pre svega ta, rekao bih, organska mržnja hrvatskog naroda prema srpskom, i bez obzira na činjenicu da su proterali skoro sav živalj koji je vekovima bivstvovao na teritoriji sadašnje Republike Hrvatske, a koji je srpskog porekla i izjašnjava se kao pripadnik srpskog naroda, njima to nije dovoljno i oni iz godinu u godinu povećavaju broj međunacionalnih incidenata, ne smiruju se, također ne poštuju zakone koje su usvojili, ne poštuju Erdutski sporazum, i to je jedan problem sa kojima mi moramo da se saživimo i da ga rešavamo na način da pomažemo Srbima, da izgradimo institucije, a posebno je žalostno što mi nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju ta situacija se ne menja i oni ne primenjuju dobru evropsku praksu koju bi mogli kao sada stalna članica Europske unije.
0: U Severnoj Makedoniji situacija je nešto bolja nego ranije, pre svega zbog delovanja stranke Ivana Stojiljkovića, koja je u ogromnoj meri posvećena pravima srpskog naroda i vladajuće koalicije, pa se postepeno ostvaraju prava srpske zajednice. Rumunija i Mađarska tradicionalno su svetli primjeri i poštuju prava Srba na zavidan način, kaže Vuković, dok su Slovenija i Albanija na samom začelju. Dok su Albanija i Srbi priznati kao manjina samo formalno, u Sloveniji nisu uopšte, uprkos tome što su druga po veličini nacionalna zajednica u toj zemlji Evropske unije. Kad je reč o Kosovu i Metohiji, Vuković kaže da je tamošnja situacija svima dobro poznata jer svakodnevno svedočimo napadima i pritiscima na srpski narod u pokrajini Srbiji južno od Ibra, kaže naš sagovornik, imaju ozbiljne probleme sa integracijom i povezanošću sa maticom, ta veza je izuzetno slaba i na tome bi, kaže naš sagovornik, trebalo dodatno raditi.
3: Ministarstvo, da, za dijasporu, ministarstvo svojih poslova i prateći organi koji rade u našoj državi se bave pripadnicima srpskog naroda, ali mislimo da bi bilo dobro da se izgradi jedna institucija koja bi samo se bavila jedino pravima i povezivanjem srpskog naroda u regionu sa maticom Srbijom, a i međusobno naravno, ne cela dijaspora, nego samo Srbiju region.
0: Napredni klub do sad je objavio 18 godišnjih izveštaja o političkim pravima srpskog naroda u regionu. Zbog lošeg stanja, korice ovog izveštaja od 2016. godine obojene su u crno, prilike su i dalje teške, kaže Vuković, ali zbog izvesnih poboljšanja u Republici Srpskoj i Crnoj Gori, ovogodišnje izdanje izveštaja štampano je u nešto svetlijoj nijansi.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije kratko najvažnije vesti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio je napade ukrajinskih dronova na teritoriju Rusije. To je saopštio na brifingu zamjenik stalnog predstavnika generalnog sekretara Farhan Hak. Ukrajina se pretvorila u izvor nelegalnih isporuka oružja i globalnog izvoznika iskustva u sferi terorizma, poručio zamjenik šefa ruske diplomatije Dmitri Ljubinski. Ruske snage uništile desetine dronova iznad Jaroslavske oblasti, pogođena dva teretna broda koja su prevozila vojni teret za Kijev. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao telefonom sa komandantom 76. gardijske desantno-jurišne divizije, pukovnikom Abdulazizom Šihabidovim i informisao se o situaciji na Dobropoljskom pravcu u zoni specijalne vojne operacije. Predsjednik Srbije će u subotu, kako je saopštila njegova služba za saradnju sa medijima, u Beogradu gostiti šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog. To je njegova prva poseta Srbiji. Predloženi sporazum između Irana i Omana kojim bi Teheran dobio kontrolu nad brodovima koji ulaze u Persijski zaliv kroz Ormuzski Moreuz teško je sprovesti zbog američkih sankcija i ograničenja koje proizilaze iz ugovarajućih ugovora, preneli su zapadni mediji. A požar koji izbio u Deliblatskoj peščari sinoć je gasilo više od 80 vatrogasaca i radnika javnog preduzeća Vojvodina šume, preneo je javni servis uz podršku helikoptera MUP-a. Oni su pokušavali da obuzdaju plamen, ali je jak vetar otežavao gašenje. U nastavku programa Sputnik intervju ponovo smo sa vama na istim talasima u 13.30 i 19 sati. U videoformatu nas gledajte na adresi sputnikportal.rs i videoplatformi Odisi, a naše vesti pratite 24 sata dnevno i na našem Telegramu, Viberu i X-u. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski realizator Srđan Milovanović, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želim vam prijatno.

najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te...

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Srpski vatrogasci i spasioci koji su učestvovali u gašenju požara u Kraljevini Španiji vratili su se u Srbiju. Ispred Palate Srbije organizovan je svečani doček. Srpske heroje pozdravili su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar policije Ivica Dačić. Predsednik Vučić im je poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali Srbiju, najavivši dalje ulaganje u opremu i bolje uslove za njihov rad. Ministar Dačić je rekao da su vatrogasci i spasioci ponos cele Srbije. Požar u Iberskoj klisuri još uvek nije lokalizovan. Na Žaračkoj planini iznad ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Jutro se u Delibatskoj peščari požar primirio i znatno se smanjila količina dima. Testiranje brze pruge Beograd-Budimpešta trebalo bi da budu završena u avgustu, a ukoliko se probne vožnje okončaju bez problema, uspostavljanje putničkog saobraćaja trebalo bi da usledi na jesen, konstatovali su u Subotici ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević i njen mađarski kolega David Vitezi. Ženska juniorska reprezentacija Srbije pobedila je Belgiju rezultatom 76-68 i plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu Tobol sa 3:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar promenljivog pravca i temperature od 15 do 37 stepeni. Poslopodne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Srpski vatrogasci i spasioci koji su učestvovali u gašenju požara u Kraljevini Španiji vratili su se u Srbiju. Ispred Palate Srbije organizovan je svečani doček, a srpske heroje pozdravili su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar policije Ivica Dačić. Predsednik Vučić im je poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali Srbiju, najavivši dalje ulaganje u opremu i bolje uslove za njihov rad. Ministar Dačić je rekao da su vatrogasci i spasioci ponos cele Srbije. Požar u Ibarskoj klisori još uvek nije lokalizovan. Na Žaračkoj planini iznad ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Jutro se u Deliblatskoj peščari požar primirio i znatno se smanjila količina dima. Evakuisani su rubni delovi šumarka. Testiranja brze pruge Beograd-Budimpešta trebalo bi da budu završene u avgustu, a ukoliko se probne vožnje okončaju bez problema, uspostavljanje putničkog saobraćaja trebalo bi da usledi na jesen, konstatovali su u Subotici ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević i njen mađarski kolega David Vitezi. Ženska juniorska reprezentacija Srbije pobedila je Belgiju rezultatom 76-68 i plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu Tobol sa 3:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencija. Opširni osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar promenljivog pravca i temperature od 15 do 37 stepeni. Poslopodne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotranih pljuskova sa grmljavinom.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće sutra predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Ovo je prva zvanična poseta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. Srpski vatrogasci i spasioci koji su učestvovali u gašenju požara u Kraljevini Španiji vratili su se u Srbiju. Ispred Palate Srbije organizovan je svečani doček, a srpske heroje pozdravili su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar policije Ivica Dačić. Predsednik Vučić im je poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali Srbiju, najavivši dalje ulaganje u opremu i bolje uslove za njihov rad. Ministar Dačić je rekao da su vatrogasci i spasioci ponos cele Srbije. Požar u Ibarskoj klisuri još uvek nije lokalizovan. Na Žaračkoj planini iznad ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Jutro se u Deliblatskoj peščari požar primirio i znatno se smanjila količina dima. Evakuisani su rubni delovi šumarka. Ženska juniorska reprezentacija Srbije pobedila je Belgiju rezultatom 76-68 i plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu Tobol sa 3-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće sutra predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Ovo je prva zvanična poseta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. Srpski vatrogasci i spasioci koji su učestvovali u gašenju požara u Kraljevini Španiji vratili su se u Srbiju. Ispred Palate Srbije organizovan je svečani doček, a srpske heroje pozdravili su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar policije Ivica Dačić. Predsednik Vučić im je poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali Srbiju, najavivši dalje ulaganje u opremu i bolje uslove za njihov rad. Ministar Dačić je rekao da su vatrogasci i spasioci ponos cele Srbije. Požar u Ibarskoj klisuri još uvijek nije lokalizovan. Na Žaračkoj planini iznad ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Jutro se u Deliblatskoj peščari požar primirio i znatno se smanjila količina dima. Evakuisani su rubni delovi šumarka. Ženska juniorska reprezentacija Srbije pobedila je Belgiju rezultatom 76-68 i plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu Tobol sa 3-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencija. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće sutra predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Ovo je prva zvanična poseta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. Vlada Srbije produžila je smanjenje akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. Odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u međunarodnim tokovima. Na punktu Jarinja policija je privela 3 policajca MUP-a Srbije, od kojih je jedan zadržan na informativnom razgovoru, dok su druga dvojica puštena, potvrdio je medijima zamenik komandira policije za region Sever u Mitrovici Vetonelj Šanim. Požar u Ibarskoj klisuri još uvek nije lokalizovan. Na Žaračkoj planini iznad ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Jutro se u Deliblatskoj peščari požar primirio i znatno se smanjila količina dima. Evakuisani su rubni delovi šumarka. Opširni osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Poslopodne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Održana je sednica štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura, požara i situacije sa vodostajem reka u zemlji. Nakon sednice Ivica Dačić rekao je da je trenutno aktivno 9 požara, ali da je situacija stabilnija nego juče. Naveo je i da je hidrološka situacija nešto bolja, ali i da je štab zabranio nepotrebnu potrošnju vode. Požar u Ibarskoj klisuri još nije lokalizovan. Na Žaračkoj planini iznad ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i nisko rastinja. Požar u Deliblatskoj peščari ponovo se razbuktao, a evakuisani su rubni delovi šumarka. U narednih 7 dana cena evrodizela biće viša za 1 dinar i iznosiće 227 dinara po litru, dok cena benzina ostaje nepromenjena, odnosno 202 dinara. Vlada Srbije produžila je smanjenje akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće sutra predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji. Ovo je prva zvanična poseta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrenih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
6: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog petka, 7. avgusta. Želim vam iz režije producentkinja Dragana Tešević, tonski videorealizator Igor Tešić i Gavro Dešić. Moje ime je Uroš Bobić, a ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Rusija formiranjem snaga bespilotnih sistema napravila važan korak u jačanju svoje armije odgovarajući na novu realnost ratovanja, poručuju stručnjaci. Ruska vojska pogodila ukrajinski železnički ešalon u Dnjepropetrovskoj oblasti i tri teretna broda u akvatoriji Crnog mora. Za 24 sata uništeno najmanje 48 punktova za upravljanje ukrajinskim dronovima. Kijevu smo dali mnogo oružja i municije, ali sada su potrebni nama, poručio Donald Trump. Izjava Valerija Zalužnog da NATO alijansa i dalje funkcioniše po doktrini iz vremena Drugog svjetskog rata je apsolutna glupost, poručuju vojni eksperti. Analitičare smo pitali imaju li ikakva pozitivna predviđanja kad je u pitanju uloga Evropske unije u dijalogu koji treba da se nastavi između Beograda i Prištine. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed bin Zayed El Nahyan tokom telefonskog razgovora detaljno su razmotrili aktualnu situaciju u regionu Persijskog zaliva, saopšteno je iz Kremlja. Kako se navodi, istaknut je značaj što skorijeg postizanja dogovora o normalizaciji situacije uz uvažavanje legitimnih interesa država regiona. Prioritet Evroazijskog ekonomskog saveza je proširenje saradnje s drugim zemljama. Rusija je spremna da pruži svu potrebnu podršku, poručio premijer Rusije Mihajl Mišustin. On je dodao da je Vladimir Putin ranije ukazao na to da brojne države i velike regionalne organizacije pokazuju interesovanje za razvoj saradnje sa Evroazijskim ekonomskim savezom jer žele pouzdanost i predvidivost. Naoružani napadač koji je otvorio vatru u školi u blizini Bangkoka na Tajlandu

upucao je i ubio sopstvene babu i dedu u njihovom domu pre nego što se zaputio u školu, saopštila je lokalna policija. Prema najnovim podacima, bilans pucnjave je 8 mrtvih. Učenik 9. razreda, star oko 14 godina, ubio je 5 nastavnika i ranio najmanje 15 osoba, od kojih je 2 u kritičnom stanju. Među njima su i učenici. Na kraju svega toga izvršio je samoubistvo. Više podataka potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs. Fudbalski savez Argentine javno je pružio podršku predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu, koji je posljednjih dana na udaru brojnih nacionalnih saveza, pre svega iz Evrope, zbog kontroverzne ideje da se privatnim kompanijama daju prava na organizaciju FIFA-inih takmičenja. Argentinci poručuju da podržavaju rad Infantina tokom protekle decenije i da je pod njegovim rukovodstvom FIFA navodno napravila značajan iskorak u razvoju svetskog fudbala.

0: Formiranje novog roda ruske vojske snaga bespilotnih sistema potvrđuje da su dronovi jedan od ključnih stubova savremenih oružanih sukoba, jer mogu da obavljaju širok spektar zadataka od izviđanja i praćenja neprijateljskih aktivnosti do preciznih udara po ciljevima uz manji rizik po ljudstvo. Rusija je napravila značajan korak u jačanju svoje vojske, odgovarajući na novu realnost ratovanja i formirajući snage bespilotnih sistema, kaže višestruko odlikovani general major ruske avijacije i vojni analitičar Vladimir Popov. On objašnjava da je bespilotna avijacija sada jedan od najvažnijih pravaca razvoja savremene vojne i civilne tehnologije. Kako kaže, to nije prolazni trend, već nužnost i potreba kako bi se vojni zadaci obavljali mnogo brže i efikasnije. On dodaje da je razvoj tehnologije omogućio stvaranje potpuno novih bespilotnih sistema, posebno u oblasti avijacije, pa danas postoje bespilotne letilice potpuno različitih tipova i namena.
1: Ih sičas od gamma bespilotne avijacije.
2: Formiran je sistem bespilotne avijacije koji će izvršavati veoma širok spektar zadataka, a njegova primjena će se proširiti na sve nivoe. Prvi zadatak koji je oduvijek postojao jeste izviđanje, vazdušno izviđanje. Drugi je korekcija izvođenja vatre i borbenih dejstava na bojnom polju, u dubokoj pozadini protivnika, u operativnoj ili taktičkoj pozadini neprijatelja.
0: Uz razvoj dronova razvijaju se i sistemi za borbu protiv njih. Protivdronska odbrana je važan deo savremenih PVO sistema, kaže general Popov. Naročito su važni udarni dronovi, poznatiji kao kamikaze. Njihova snaga je u tome što relativno jeftin sistem uništava višestruko vredniju tehniku protivnika bez rizika po ljudstvo. Kako kaže Popov, najveća i najmoćnija ruska bespilotna letilica S-70 Ohotnik važan je korak u razvoju borbenih dronova, jer može da bude deo i složenijih vazdušnih operacija. Naoružena raketama i bombama, ona obavlja izviđački zadatak, izvodi precizne udare po položajima neprijatelja i deluje u saradnji sa pilotiranim, ali i sa bespilotnim sistemima.
1: To je svijetet.
2: Bespilotna avijacija je budućnost oružanih snaga celog sveta i jedan od ključnih faktora koji će odrediti nove načine i metode vođenja budućih ratova. Danas tek počinjemo da sagledavamo i razumemo šta je potrebno i kako bi sve to moglo da funkcioniše.
0: Prednost u ovoj oblasti, kaže Popov, imaće zemlje koje prve ovladaju ovim tehnologijama. On dodaje da je ruska odluka o stvaranju vojske bespilotnih sistema doneta na osnovu praktičnog iskustva koje je stečeno tokom oružanog sukoba u Ukrajini, gde dronovi izvršavaju oko 80% vatrenih zadataka. Njihovi operateri zaslužni su, kaže naš sagovornik, za uništavanje ili oštećenje polovine ukrajinske vojne tehnike i objekata. Iako Amerikanci već imaju veoma dobre sisteme bespilotne avijacije, za sada ih uglavnom koriste u okviru postojećih rodova vojske, kaže Popov. I Kina ima značajno iskustvo u toj oblasti i mogla bi da izabere sopstveni pristup, formiranje posebnih struktura ili uključivanje bespilotnih letilica u postojeće vojne formacije, avijaciju, mornaricu i kopnene snage, dodao je ruski general. On smatra da neće sve države moći, kao Rusija, da formiraju poseban rod vojske za ovu namenu, jer te formacije, kako kaže, zahtevaju mnogo novca, pa će većina zemalja svoje bespilotne sisteme koristiti u okviru postojećih pojedinačnih jedinica.
2: Nije svaka zemlja u stanju da ima tako veliku borbenu avijaciju kao što imaju Rusija, Sjedinjene Države ili Kina. Mi imamo čitav spektar borbene avijacije, od izuzetno male avijacije preko izviđačke, udarne, lovačke avijacije, pa sve do strateških, moćnih, dalekometnih avijacionih kompleksa kao što su Tu-160 Beli Labud, Tu-95 Medved i drugi. Svaka država će nastojati da koristi bespilotne sisteme u skladu sa svojim mogućnostima, jer to je budućnost. Danas mnogi uče na našem iskustvu, na iskustvu Ukrajine i na iskustvu borbenih dejstava u realnim uslovima.
0: Naš sagovornik na kraju podsjeća da bespilotne letelice imaju ogroman potencijal i u spasilačkim operacijama tokom prirodnih i tehnoloških katastrofa, gde mogu da pomognu u proceni situacije, evakuaciji, dostavi pomoći, a mogu imati važnu ulogu i u okviru mornarice, morske avijacije, obezbeđenju pomorskih operacija i kontroli plovidbe, ali i u obezbeđenju Severnog morskog puta koji će u budućnosti dobijati sve veći ekonomski značaj kao, kaže Popov, najkraći pomorski pravac između Azije i Evrope. On podsjeća da je samo prošle godine ruska vojna industrija na front isporučila oko 1,5 milijuna bespilotnih letelica, što, kako kaže, pokazuje koliki značaj dronovi danas zapravo imaju u savremenim borbenim dejstvima. Radio Sputnik. Ruska vojska napala je železnički ešalon koji je prevozio ukrajinsku vojnu tehniku u Dnjepropetrovskoj oblasti, pogođena tri teretna broda u akvatoriji Crnog mora, uništeno ukupno 148 ukrajinskih punktova za upravljanje dronovima. Sjedinjene Države su Kijevu već besplatno dale ogromne količine naoružanja i municije, sada je to oružje potrebno nama, poručio Donald Trump. Više informacija sa terena čućemo od Dragane Tešević.
3: Ruska vojska izvela je napad na železnički ešalon koji je prema navodima Ruskog ministarstva odbrane prevozio tehniku ukrajinske vojske u Dnjepropetrovskoj oblasti. Napad je izveden bespilotnom letelicom Geranj koja je pogodila lokomotivu i zaustavila kompoziciju sa vojnom tehnikom. A nakon toga je ešalon pogođen i raketom Iskander, navodi se u saopštenju iz Moskve. Ministarstvo dodaje i da su vazdušno-kosmičke snage Ruske federacije navođenim aviobombama FAB-500 izvele udare na ukrajinske punktove za upravljanje bespilotnim letelicama na teritoriji Donjecke Narodne Republike i Harkovske oblasti. Ruske snage su nakon preuzimanja kontrole nad Ustinovkom u Harkovskoj oblasti potisnule ukrajinske jedinice gotovo 8 kilometara od administrativne granice sa Belgorodskom oblašću i napravile značajan prodor u njihovoj odbrani, izjavio je jutros zvanični vojni ekspert Andrej Maročko. Ministarstvo odbrane Rusije je 3. avgusta saopštilo da su pripadnici grupacije Sever preuzeli kontrolu nad Ustinovkom. Ruske oružane snage izvele su jutros udare i na tri teretna broda koja su prevozila vojni tovar za oružane snage Ukrajine u akvatoriji Crnog mora. Jedinice ruskih grupacija Zapad, Sever, Jug i Istok za protekla 24 sata uništile su ukupno 148 punktova za upravljanje bespilotnim letelicama oružanih snaga Ukrajine, saopštili su predstavnici ruske vojske. Pored toga, uništeno je 256 ukrajinskih dronova avionskog tipa, 64 teška borbena drona R-18, 13 satelitskih komunikacionih stanica Starlink, 57 kopnenih robotizovanih sistema i 4 ukrajinska vojna skladišta municije na otvorenom. Na pravcima Kramatorska, Konstantinovke i Slavjanska uništena je 41 komunikaciona antena. Tri bespilotne letelice oružanih snaga Ukrajine pale su na krov logističkog centra kompanije Wildberries u Sverdlovskoj oblasti, dok su ruska vojska, avijacija, PVO snage i mobilne vatrene grupe uništile još 8 ukrajinskih dronova. Svi zaposleni su evakuisani, povređenih nema, rekao je gubernator tog regiona Denis Pasler. Gasi se požar koji je izbio u logističkom centru. Prisutni su i pripadnici hitnih službi. U Sverdlovskoj oblasti prethodno je uveden režim opasnosti od napada dronovima. Sjedinjene Američke Države već su isporučile Ukrajini ogromne količine naoružanja i municije, rekao je američki predsjednik Donald Trump, dodajući da su rakete sada potrebne američkoj vojsci, odnosno da Sjedinjene Američke Države moraju da obnove svoje zalihe naoružanja. On je novinarima u ovalnom kabinetu saopštio da je Bajdenova administracija Ukrajini svojevremeno besplatno isporučila naoružanje vredno 300 milijardi dolara. Istakao je i da postoji vidan napredak u rešavanju ukrajinske krize, uz napomenu da je očekivao da će rešavanje tog sukoba biti jedna od najlakših stvari, ali je ispalo da je najteža. On nije precizirao na kakav napredak tačno misli.
0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je sa članovima Saveta bezbednosti Rusije o dodatnoj antiterorističkoj zaštiti infrastrukture povodom sve učestalijih napada ukrajinskih dronova. Na više lokacije u Srbiji aktivni su požari, vatrogasno-spasilačke ekipe i dalje intervenišu. Najteža situacija u Ibarskoj klisuri od Maglička do Polomira, dok se u Deliblatskoj peščari požar od jutros donekle primirio. U mestu Janjela kod Bosanskog Petrovca položeni su venci za stradale Srbe u izbegličkoj koloni koju je bombardovala hrvatska vojska 1995. tokom akcije Oluja. Stradalo je oko 2000 ljudi i proterano više od 220.000 Srba sa svojih ognjišta tokom te hrvatske akcije. Ambasada Rusije u Parizu odbacila je optužbe o navodnom mešanju Moskve u predstojeće predsjedničke izbore u Francuskoj nakon što je parisko tužilaštvo pokrenulo istragu povodom takvih tvrdnji. U nastavku emisije čućete i... Da li je Boris Wolfman, Ukrajinac sa izraelskim pasošem, bio važan element ilegalnog lanca trgovine ljudskim organima na Kosovu i Metohiji?
4: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Bivši glavnokomandujući ukrajinske vojske, a trenutno ambasador Ukrajine u Londonu, Valeri Zalužni, izjavio da je njegova zemlja iskoristila maltene sve vrste naoružanja koje je imala, da su i resursi iscrpljeni, a da je Rusija pronašla protiv mere za sve što pominje. On smatra da NATO i dalje funkcioniše po doktrini iz Drugog svjetskog rata i da će alijansa morati to da promeni iz korena i da pređe na nove standarde. Vojni analitičar i urednik redakcije Arti Balkan Andrej Mlakar kaže za Sputnik da je Rusija prilagođavala svoju strategiju iskustvima iz ratova na Kavkazu, prilagođavala se i stanju na terenu na početku specijalne vojne operacije, a kad god je bilo potrebno, kaže Mlakar, povećavala je i pritisak ljudstvom, pritiskala na terenu i povećavala korišćenje raketnih snaga svojim bespilotnim letilicama.
5: Taktika upotrebe ukrajinskih snaga, Amerikanci su dali skupu tehniku Ukrajincima koji nisu ali da je čuvaju, i ono što je najvrednije, taj najvredniji informacijani sistemi su dospjeli u ruske ruke i omogućili su Rusiji da olakša primjenu tehnologije, savremene tehnike, primjena suština je zapravo u informaciji i obradi informacija i djelovanja na određenim tačkama uz upotrebu izviđačkih sistema, što je omogućilo digitalizacije, mapiranje terena i tako dalje.
0: Mlakar objašnjava da je sve to ruskoj vojsci omogućilo prednosti u smislu sagledavanja situacije i tehničkih rješenja. Ona je mogla da vidi gdje je najbolnije i najlakše eliminisati protivnika i to je omogućilo lakše prodore, što se vidjelo i kroz plimu ruskih pobjeda od Donjecke oblasti do pritiska na ukrajinske snage kod Harkova. U osvrtu na deo izjave Zalužnog o tome da NATO i dalje funkcioniše po doktrini iz vremena Drugog svjetskog rata, Mlakar ističe da je zbog ovoga počeo da ozbiljno sumnja u kompetencije bivšeg ukrajinskog generala, a sadašnjeg ambasadora Kijeva u Britaniji.
5: General Zalužni lupeta. To bi bilo osnovno kad bi rekao u kratkim crtama da on čovjek lupeta. Malo je čudno za nekog ko je završio sovjetske škole vojne, ajde kažemo, završio on i ukrajinske vojne škole, neke završio, ajde. Da kažemo, pa čovjek bi morao neke stvari da zna. Osnovna stvar, ovdje se ne radi o nikakvoj NATO doktrini, nego se radi o oživljavanju Zbignjeva Bžežinskog i njegove knjige Velika šahovska tabla, koji je aktivirao i reaktivirao iz duboke kome i smrti Joe Biden. O tome da Ukrajinu treba uvući u NATO pakt po svaku cenu i Evropsku uniju, jer samo tako se može eliminisati proces da Rusija postane velesila.
0: Sljedeća faza tog koncepta, kaže Andrej Mlakar, bila je paljenje takozvanog Evroazijskog Balkana, odnosno stvaranje hiljada kriznih žarišta koje Rusija ne bi mogla da kontroliše kako bi se polako raspala ili postala potpuno drugačija zemlja integrisana u euroatlantske strukture. To i jeste suština američke doktrine odbrane prostora Europe od armije bivšeg Varšavskog pakta i on datira s kraja 70. i početka 80. godina 20. veka, zaključuje Andrej Mlakar.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Boris Wolfman, Ukrajinac sa izraelskim pasošem, uhapšen je u Turskoj na osnovu poternice Interpola. Njega sada čeka suđenje u Moskvi, gde ga terete za ilegalnu trgovinu ljudskim organima. Iako je tamo protiv njega podignuta optužnica u vezi sa prodajem organa, najmanje troje ruskih državljana, nije nemoguće da će se u daljoj istrazi pojaviti i njegovi rani radovi sa područja Kosova i Metohije, kaže u razgovoru za Sputnik advokat i predsjednik Centra za obnovu međunarodnog prava Goran Petronijević. U Srbiji se naime ime Wolfmana vezuje za organizatore takozvane kosovske mesare, koja je radila pod plaštom privatne klinike Medicus između 2006. i 2008. u Prištini, ali i sa slučajem žute kuće iz 1999. koji dalje stoji kao neka delo terorista takozvane OVK. Oni su tamo prodavali organe Srba i drugih nealbanaca koji su izvađeni tokom sukoba u pokrajini sa zvaničnim oruženim snagama Srbije. Prema optužnici koja je podignuta u Rusiji, podsjeća Petronijević, Wolfman je optužen da je bio jedan od organizatora čiji je zadatak bio da pronalazi i vrbuje navodne donore, organizuje njihova putovanja u Prištinu i koordiniše njihove dolaske u kliniku Medicus. Podsjeća i da se na tlu bivše Jugoslavije o ilegalnoj trgovini organima govorilo još u vreme Vukovarske operacije.
6: Trgovina organima se kod nas pojavila još u vreme Vukovarske operacije. Smo u bolnici pronađeni leševi kojima je bila rastrugana grudna kost, što je tada bila sumnja, te kasnije se to malo i bolje saznalo, da su tim ljudima koji su bili ranjeni, zarobljeni u bolnici, vađeni organi, da je tim organima plaćano oružje. I to se najčešće radi. U ratnim sukobima, oni kojima se izvade organi i ti organi se dobro prodaju, za to oni mnogo ređe dobijaju pare, a mnogo češće dobijaju oružje. To je bilo i u ovom prvom delu sukoba u Hrvatskoj, zatim u Bosni i Hercegovini, zatim na Kosovu, u svim ovim dole dešavanjima po arapskim zemljama i naravno na kraju Ukrajine.
0: Petronijević dodaje da je sve to jedan te isti model, a organima često trguju pojedine nevladine organizacije i kriminalne grupe za koje se često ispostavlja da imaju svoje pipke i u NATO.
6: Dakle, na Kosovu oni prebacuju krivicu iz jednih na drugi. Kosovo je deo OVK radio sa delom NATO-a i to više nema nikakve dileme. To je Dick Marty još davno otkrio. Zataškalo se sve i ja vrlo sam skeptičan po pitanju smrti Dika Martija, ja lično mislim da ona nije prirodna, nemam dokaza o tome, i da je on učutkan na taj način, što su ga prvo uplašili da će ga navodno Srbi ubiti, pa da su ga onda zatvorili pod kao zaštitu i u okviru te zaštite da su prouzrokovali njegovu smrt. Jer on je bio jedan od retkih ljudi koji je čestito, jasno i glasno progovorio o toj stvari, dakle u trgovini organima ljudi sa Kosova. Što se tiče samih kosovskih Srba, postoji još jedan slučaj koji govori o tome, a to je incident koji se dogodio 2006. godine, kada je na granici između Mađarske i Slovačke pao jedan Antonov koji je prevozio slovački bataljon koji je prethodno bio na Kosovu i Metohiji, odnosno tamo negde u okolini Podujeva. Po informacijama koje sam u Slovačkoj dobio, oni su pronašli tragove grobnica u koje su iskopavane i odakle su premeštani leševi za koje se sumnja da su žrtve trgovine organima, da su te dokaze poneli sa sobom Slovačko, dakle u Bratislavu, ali je avion pod vrlo sumnjivim okolnostima se srušio na granici između Mađarske i Slovačke i svi su u tom avionu poginuli, a sam materijal koji je bio u onim protivpožarnim kutijama koje su predviđene da prežive nesreće i požare i tako dalje nestao.
0: Mnogo toga se dešavalo, kaže Petronijević, uključujući i uništavanje dokaza iz arhiva Haškog tribunala uz obrazloženje da nisu bili iskorišćeni ni u jednom od postupaka protiv Ramuša Haradinaja, a ni kasnije protiv Hašima Tačija i drugih.
6: Ti su predmeti koji su predstavljali dokaze, dakle nešto što su materijalni dokazi, da se to događalo, jednostavno nestali, odnosno uništeni su, da ne bi postojali, da ne bi mogli da se sa njima manipulišu u smislu dokazivanja toga što se događa. Ovo što se događa u Ukrajini, to je samim početkom sukoba, to je nešto što je počelo da se događa još posle 2014. godine, odnosno odmah nakon Majdana. I ekipe koje su radile na tome su se uigravale sve do 22. godine kada se otvorila mogućnost masovnije zloupotrebe trgovine organima i to ljudi koji su ranjeni ili zarobljeni ili šta god. Dakle, tih vesti je bilo, tih informacija je bilo, Ruske vlasti se bave, njihovi istražni organi se bave istraživanjem tog problema i ovo sada hapšenje je rezultat jedne od takvih istraga koja direktno Ukrajinu povezuje sa Kosovom, jer na Kosovu su organi sa Kosova odlazili u Tursku, to je ona čuvena bolnica i onaj njihov čuveni lekar koji je bio hapšen i protiv njega je vođen postupak za trgovinu organa.
0: Petar Nivić dodaje da se ovim aktivnostima bavi jedna snažna, dobro organizovana međunarodna kriminalna grupa koja, kako kaže, ima pipke u svim strukturama koje učestvuju u ratovima širom sveta, ali se ona uvek, kako kaže, nalazi na istoj određenoj strani.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Posredinske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen izjavio da je primjena obaveza dve strane i dalje daleko ispod nivoa, a u obaveze Beograda uvrstio i neprotivljenje članstvu Prištine međunarodnim organizacijama i prihvatanje, kako je rekao, kosovskih dokumenata i simbola. Prištini je pak poručio da treba da počne pregovore o aranžmanima koji bi srpskoj zajednici omogućili samoupravljanje. Upitan kakvi su to sad novi aranžmani po sredi kad je zajednica srpskih opština jedini aranžman dogovoren pre 13 godina, politikolog Nikola Perišić za Sputnik kaže da ovde nema ničeg novog, već je u pitanju kontinuitet pritisaka Evropske unije na Srbiju. On ističe da nijedan drugi akter, međunarodni akter osim Brisela, ne vrši tu vrstu spoljnopolitičkog pritiska na Beograd.
7: Jasan pokazatelj je da pre svega albanska strana nije u prethodnom periodu ispunila obaveze koje su potpisane briselskim sporazumom još 2013. godine, a koje se odnose na formiranje zajednice srpskih opština, tako da bi pre svega Evropska unija i novi glavni pregovarač Sorensen trebalo da utiču na albansku stranu da primeni ono što je prihvatila samim sporazumom, a sa druge strane ovaj aspekt koji se odnosi na Srbiju i na to da se omogući, odnosno da se ostavlja Srbija članstvu takozvanog Kosova u određenim međunarodnim institucijama i organizacijama je u stvari jedan širi kontekst posmatranja odnosa između Srbije i Evropske unije.
0: Perišić podsjeća da je u okviru poglavlja 35 pristupnih pregovora sa Evropskom unijom Srbija faktički obavezana da radi i na normalizaciji odnosa sa takozvanim Kosovom, u okviru kojeg se od nje ne traži i eksplicitno priznanje kosovske nezavisnosti.
7: Ali se, dakle, očekuje da razvija odnose sa tom državom i u okviru toga da ne blokira članstvo Kosova u određenim međunarodnim institucijama i organizacijama. Srbija je do sad imala podršku određenih velikih evropskih država poput Francuske, koja je zaustavljala mogućnost članstva Kosova u određenim međunarodnim institucijama, kao što recimo na primjeru UNESCO moglo da se primeti značaj uticaja Francuske. Međutim, sama perspektiva takvih odnosa i svega onoga šta će se dešavati u budućnosti, u stvari će biti uslovljena dinamikom odnosa sa Evropskom unijom. Ukoliko Evropska unija i dalje bude posmatrala Srbiju da nije u potpunosti uskladila spoljnu politiku sa onim što je prioritet Evropske unije, a to je u ovom trenutku i dalje uvođenje sankcija Rusiji, pritisci se mogu očekivati i u narednom periodu i sama Evropska unija je svesna da najveći nivo pritiska može da vrši upravo na primjeru Kosova i da to u stvari predstavlja jednu od najbolnijih tačaka Srbije u ovom trenutku.
0: Perišić dodaje da to znači da ne možemo dati pozitivna predviđanja kad je u pitanju uloga Evropske unije u dijalogu koji treba da se nastavi između Beograda i Prištine. On je na kraju podsjetio da je specijalni izaslanik Peter Sorensen da će novi sastanak između Albina Kurtije, predsjednika Srbije, biti organizovan tek kada obe strane budu spremne da ostvare konkretne rezultate.
4: Muzika. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Ruska vojska gađala ukrajinski železnički ešalon u Dnjepropetrovskoj oblasti i tri teretna broda u akvatoriji Crnog mora, uništeno najmanje 148 punktova za upravljanje dronovima. Trump poručio da je Amerika Kijevu dala mnogo oružja i municije, ali da je sada to naoružanje potrebno Vašingtonu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed bin Zayed Al Nahyan tokom telefonskog razgovora detaljno razmotrili aktualnu situaciju u regionu Persijskog zaliva, kažu u Kremlju. Istaknut je značaj što skorijeg postizanja dogovora o normalizaciji situacije uz uvažavanje legitimnih interesa država regiona. Na više lokacije u Srbiji dalje aktivni požari, vatrogasno-spasilačke ekipe i dalje intervenišu. Najteža situacija u Ibarskoj klisuri, u Deliblatskoj peščari. Od jutra se požar donekle primirio. Više informacije potražite na našem Telegramu, Viberu i X-u. U mestu Janjela kod Bosanskog Petrovca položeni su venci za stradale Srbe u izbegličkoj koloni koju je bombardovala hrvatska vojska 1995. u okviru akcije Oluja, u kojoj je stradalo oko 2000, a proterano preko 220.000 Srba. A ženska košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina plasirala se u polufinale evropskog prvenstva u Švedskoj. Posle velikog preokreta Srbija je savladala Belgiju rezultatom 76-68. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Ponovo smo s vama uživo na ovim talasima u 19 sati u video formatu. Gledajte nas na sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti pratite tokom čitavog dana na Telegramu, Viberu i X-u. Iz režije vas pozdravljaju Dragana Tešević, Igor Tešić, Gavro Dešić. Moje ime je Uroš Bobić. Sputnik vam želi prijatno popodne.
4: Muzika koja te pokreće.
8: Narodni radio Novosti.

0: ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Narodni, radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Održana je sednica štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura, požara i situacije sa vodostajem reka u zemlji. Nakon sednice Ivica Dačić rekao je da je trenutno aktivno 9 požara, ali da je situacija stabilnija nego juče. Naveo je i da je hidrološka situacija nešto bolja, ali i da je štab zabranio nepotrebnu potrošnju vode. Požar u Ibarskoj klisuri kod Ušća stavljen je pod kontrolu i očekuje se njegova brza lokalizacija. Na Žaračkim planinama i na Stolovima od Magliča do Polu Mira plamen je zahvatio više od 270 hektara šume i niskog rastinja. U gašenju učestvuju dva helikoptera, vatrogasno-spasilačke ekipe, radnici Srbija šuma, Koridora Srbije i spasilačke organizacije. U narednih 7 dana cena evrodizela biće viša za 1 dinar i iznosit će 227 dinara po litru, dok cena benzina ostaje nepromenjena, odnosno 202 dinara. Vlada Srbije produžila je smanjenje akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostit će sutra predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji. Ovo je prva zvanična poseta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrenih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: U novom pečatu, između salona i barikada, o vodostaju u eri data centara, imali rata bez gubitaka, svetionik, deca bez mora, Japan brine komšije, intervju, Jakov Kedmi, ko čita pečat, zna.
1: Ako želiš veću platu, rad od kuće, daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Održana je sednica štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura, požara i situacije sa vodostajem reka u zemlji. Nakon sednice Ivica Dačić rekao je da je trenutno aktivno 9 požara, ali da je situacija stabilnija nego juče. Naveo je i da je hidrološka situacija nešto bolja, ali i da je štab zabranio nepotrebnu potrošnju vode. Požar u Ibarskoj klisuri kod Ušća stavljen je pod kontrolu i očekuje se njegova brza lokalizacija. Na Žaračkim planinama i na Stolovima od Magliča do Polu Mira plamen je zahvatio više od 270 hektara šume i niskog rastinja. U gašenju učestvuju 2 helikoptera, vatrogasno-spasilačke ekipe, radnici Srbija šuma, koridora Srbije i spasilačke organizacije. U narednih 7 dana cena evrodizela biće viša za 1 dinar i iznosit će 227 dinara po litru, dok cena benzina ostaje nepromenjena, odnosno 202 dinara. Vlada Srbije produžila je smanjenje akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostit će sutra predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji. Ovo je prva zvanična poseta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsjednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra iznad većeg dela zemlje preovlađivati sunčano vrijeme sa najnižom temperaturom od 16 do 23, a najvišom dnevnom od 32 do 36 stepeni. Na jugozapadu, jugu i istoku bit će promjenjivo oblačno sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavine, uz vetar slab i umeren severni i severozapadni, od sredine dana mestimično i jak.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni.
1: Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Održana je sednica štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura, požara i situacije sa vodostajem reka u zemlji. Nakon sednice Ivica Dačić rekao je da je trenutno aktivno 9 požara, ali da je situacija stabilnija nego juče. Naveo je i da je hidrološka situacija nešto bolja, ali i da je štab zabranio nepotrebnu potrošnju vode. Požar u Ibarskoj klisuri kod Ušća stavljen je pod kontrolu i očekuje se njegova brza lokalizacija. Na Žaračkim planinama i na Stolovima od Magliča do Polu Mira plamen je zahvatio više od 270 hektara šume i niskog rastinja. U gašenju učestvuju 2 helikoptera, vatrogasno-spasilačke ekipe, radnici Srbija šuma, koridora Srbije i spasilačke organizacije. U narednih 7 dana cena evrodizela biće viša za 1 dinar i iznosit će 227 dinara po litru, dok cena benzina ostaje nepromenjena, odnosno 202 dinara. Vlada Srbije produžila je smanjenje akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostit će sutra predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji. Ovo je prva zvanična poseta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsjednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra iznad većeg dela zemlje preovlađivati sunčano vrijeme sa najnižom temperaturom od 16 do 23, a najvišom dnevnom od 32 do 36 stepeni. Na jugozapadu, jugu i istoku bit će promjenjivo oblačno sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavine, uz vetar slab i umeren severni i severozapadni, od sredine dana mestimično i jak.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je posle sednice Republičkog štaba za vanredne situacije da se Srbija suočila sa najnižim nivoom Dunava u poslednjih 100 godina, ali da je situacija danas bolja nego prethodnih dana i naveo da je štab zabranio nepotrebnu potrošnju vode. Dačić je rekao da osposobljavanje crpnih stanica koje postoje u Bogojevu i u Bezdanu omogućava da uz otežane uslove funkcioniše kanal Dunav-Tisa-Dunav. Dodao je da je država u uslovima niskog nivoa Dunava uspela da spreči ekstremno štetne posljedice jedne ovakve situacije. Očekuje nas nastavak ovog toplotnog talasa, ali mi i u tim uslovima moramo normalno da funkcionišemo, istakao je Dačić. Direktor policije Dragan Vasiljević izvršio je prelet iznad područja zahvaćenih požarom u Deliblatskoj peščari kako bi sagledao stanje na terenu i koordinisao dalje angažovanje snaga Ministarstva unutrašnjih poslova. Dok se borba protiv vatrene stihije neprekidno vodi i sa zemlje i iz vazduha, prisustvo prvog čoveka policije među svojim pripadnicima na prvoj liniji odbrane šalje jasnu poruku. U ovoj dramatičnoj borbi nema povlačenja. Svaki minut i svaka doneta odluka imaju samo jedan zajednički cilj – zaštitu ljudi, prirode i imovine, saopštio je MUP. U narednih 7 dana cena evrodizela bit će viša za 1 dinar i iznosit će 227 dinara po litru, dok cena benzina ostaje nepromenjena, odnosno 202 dinara. Vlada Srbije produžila je smanjenje akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostit će sutra predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji. Ovo je prva zvanična poseta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsjednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra iznad većeg dela zemlje preovlađivati sunčano vrijeme sa najnižom temperaturom od 16 do 23, a najvišom dnevnom od 32 do 36 stepeni. Na jugozapadu, jugu i istoku bit će promjenjivo oblačno sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavine, uz vetar slab i umeren severni i severozapadni, od sredine dana mestimično i jak.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svjetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

Julija te pokreće. Narodni radio Novosti.

najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Narodni, radio novosti. Muzika.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer ovog petka, 7. avgusta. Žele vam iz režije tonski videorealizatori Nenad Dronjak i Gavro Dešić iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Rusija je formiranjem svojih snaga bespilotnih sistema napravila važan korak u jačanju vojske, odgovarajući na novu realnost savremenog ratovanja, poručuju vojni stručnjaci. Ruske snage pogodile ukrajinski železnički ešalon u Dnjepropetrovskoj oblasti i tri teretna broda u akvatoriji Crnog mora za 24 sata, uništeno najmanje 148 punktova za upravljanje ukrajinskim dronovima. Kijevu smo dali mnogo oružja i municije, ali sada je to naoružanje potrebno nama, poručio Donald Trump. Analitičare smo pitali imaju li ikakvih pozitivnih predviđanja kad je u pitanju uloga Evropske unije u dijalogu koji bi trebalo da se nastavi između Beograda i Prištine. A otkrivamo i zbog čega insistiranje na izrazima kao što su bosanski Srbi, kosovski Srbi ili crnogorski Srbi više nije lingvistička, već čisto politička tema. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Ruska vojska izvela je udar na dva broda za prevoz suvog tereta u Crnom moru. Brodovi su prevozili oružje i vojne potrepštine za ukrajinsku vojsku, saopštilo je popodne Rusko ministarstvo odbrane. Pored toga, ruske snage uništile su i rezervoare za skladištenje goriva i maziva u Luci Južni. Jedan brod za prevoz suvog tereta pod turskom zastavom napadnut je dron obale ruske luke Novorosijsk, objavio je turski portal. Navodi se da iza napada stoje ukrajinske snage. Ukrajinska vojska razmešta strane plaćenike iz Latinske Amerike i u skladišta oružja, a nekoliko ukrajinskih specijalnih jedinica nalazi se na teritoriji aktivnog dečijeg kampa u selu Sprinja u Lavovskoj oblasti, rekli su Sputniku izvori iz ruskih bezbednosnih službi. U slučaju da se ispuni obećanje Donalda Trumpa i Ukrajini dopusti proizvodnja sistema Patriot, to bi moglo da ugrozi vojnu dominaciju Sjedinjenih Država, pišu američki mediji pozivajući se na neimenovanog predstavnika američke administracije. Privremene institucije u Prištini proglasile su direktora Telekoma Vladimira Lučića nepoželjnom osobom i trajno mu zabranile ulazak, tranzit i boravak na Kosovu i Metohiji. On je poručio da će se protiv te odluke boriti svim pravnim sredstvima. A u akciju gašenja požara u Deliblatskoj pešari od jutros je uključen i helikopter Mi-17 ratnog vazduhoplovstva i PVO, dok su pripadnici Vojske Srbije na terenu od sinoć, saopštilo je danas Srpsko ministarstvo odbrane.

0: Formiranje novog roda ruske vojske, snaga bespilotnih sistema, potvrđuje da su dronovi postali jedan od ključnih stubova savremenih oruženih sukoba, jer mogu da obavljaju širok spektar zadataka, od izviđanja i praćenja neprijateljskih aktivnosti do preciznih udara po ciljevima uz znatno manji rizik po ljudstvo. Rusija je napravila značajan korak u jačanju svoje vojske, odgovarajući na novu realnost rata, kaže za Sputnik višestruko odlikovani general major ruske avijacije i vojni analitičar Vladimir Popov. On objašnjava da je bespilotna avijacija sada jedan od najvažnijih pravaca razvoja savremene vojne i civilne tehnologije. Kako kaže, to nije prolazni trend, već nužnost i potreba da bi se zadaci obavljali brže i efikasnije. Razvoj tehnologije, kaže general Popov, omogućuje stvaranje potpuno novih sistema bespilotnih sredstava, pa danas postoje беспилотне летелице које су потпуно различитих типова и намена.
1: Их сейчас вот гамма беспилотной авиации.
2: Формирање систем беспилотне авијације који ће извршавати веома широк спектар задатака, а његова примена ће се проширити на све нивое. Први задатак који је одувек постојао јесте извиђање, ваздушно извиђање. Други је корекција извођења ватре и борбених дејства на бојном полју, у дубокој позитивни противника, у оперативној или тактичкој позадини непријатеља.
0: Уз развој дронова иде и развој система за борбу против њих. Противдронска одбрана важан је део савремених ПВО система, каже Попов, наручито су важни ударни дронови, односно камиказе, чија је снага у томе што релативно јефтино могу да уништавају вишеструко вредњу војну технику противника, а да не угрожавају људство на терену. Највећа и најмоћнија руска беспилотна летелица S-70 Охотник важан је корак у развоју борбених дронова, каже Попов, јер може да буде део исложених ваздушних операција. Наоружена ракетама и бомбама, она обавља извиђачки задатки, izvodi precizne udare po položajima neprijatelja i deluje u saradnji sa pilotiranim i bespilotnim sistemima.
1: То есть, видите, тут получается, что беспилотная авиация...
2: Беспилотная авиация – будущность оружейных снага целого света и один из ключевых факторов, который будет определить новые начины и методы вождения будущих ратов. Данас тек починемо да сагледавамо и разумемо шта је потребно и како би све то могло да функционише.
0: Prednost u ovoj oblasti u budućnosti će imati zemlje koje prve ovladaju adekvatnom tehnologijom, kaže Popov, i dodaje da je ruska odluka o stvaranju vojske bespilotnih sistema doneta na osnovu praktičnih iskustava stečenih tokom sukoba u Ukrajini, gde bespilotne letilice izvršavaju oko 80% vatrenih zadataka, a operateri dronova zaslužni su za uništenje ili oštećenje polovine ukrajinske vojne tehnike i objekata. Iako Amerikanci već imaju dobre sisteme bespilotne avijacije, za sada ih oni uglavnom koriste u okviru postojećih rodova vojske, kaže Popov. I Kina ima značajno iskustvo u toj oblasti i mogla bi da izabere i sopstveni pristup, recimo formiranje posebnih struktura ili uključivanje bespilotnih letelica u postojeće vojne formacije, ali smatra da neće sve zemlje moći da kao Rusija formiraju poseban rod vojske za ovu namenu, jer te formacije zahtevaju mnogo novca, pa će mnoge države svoje bespilotne sisteme, kako kaže Popov, koristiti u okviru pojedinačnih jedinica.
1: Ведь не каждая страна мира, мы знаем, имеет такую большую.
2: Nije svaka zemlja u stanju da ima tako veliku borbenu avijaciju kao što imaju Rusija, Sjedinjene Države ili Kina. Mi imamo čitav spektar borbene avijacije, od izuzetno male avijacije preko izviđačke, udarne, lovačke avijacije, pa sve do strateških moćnih dalekometnih avijacionih kompleksa kao što su Tu-160 Beli Labud, Tu-95 Medved i drugi. Svaka država će nastojati da koristi bespilotne sisteme u skladu sa svojim mogućnostima, jer to je budućnost. Danas mnogi uče na našem iskustvu, na iskustvu Ukrajine i na iskustvu borbenih dejstava u realnim uslovima.
0: Naš sagovornik podsjeća da dronovi imaju ogroman potencijal i u spasilačkim operacijama tokom prirodnih i tehnoloških katastrofa, gde mogu da pomognu ceni situacije, evakuaciji, dostavi pomoći, a mogu imati važnu ulogu i u mornarici, morskoj avijaciji, obezbeđenju pomorskih operacija, kontroli plovidbe, ali i obezbeđenju Severnog morskog puta, koji će dobijati sve veći ekonomski značaj kao najkraći pomorski pravac između Azije i Evrope. Samo prošle godine ruska vojna industrija poručila je na front oko 1,5 milijuna bespilotnih letelica, podsjeća Popov, što pokazuje koliki značaj dronovi danas imaju u savremenim borbenim dejstvima.
3: Radio Sputnik.
0: Ruske snage napale su železnički ešalon koji je prevozio ukrajinsku vojnu tehniku u Dnjepropetrovskoj oblasti, pogođena tri teretna broda u akvatoriji Crnog mora. Ruske snage za 24 sata uništile ukupno 148 ukrajinskih punktova za upravljanje bespilotnim letilicama. Amerika je Ukrajini već besplatno dala ogromne količine oružja i municije. Sada je to naoružanje potrebno nama, poručio Donald Trump. Slušamo Draganu Tešević.
3: Ruska vojska izvela je napad na železnički ešalon koji je prema navodima Ruskog ministarstva odbrane prevozio tehniku ukrajinske vojske u Dnjepropetrovskoj oblasti. Napad je izveden bespilotnom letelicom Geranj koja je pogodila lokomotivu i zaustavila kompoziciju sa vojnom tehnikom, a nakon toga je ešalon pogođen i raketom Iskander, navodi se u saopštenju iz Moskve. Ministarstvo dodaje i da su vazdušno-kosmičke snage Ruske federacije navođenim aviobombama FAB-500 izvele udare na ukrajinske punktove za upravljanje bespilotnim letelicama na teritoriji Donjecke Narodne Republike i Harkovske oblasti. Ruske snage su nakon preuzimanja kontrole nad Ustinovkom u Harkovskoj oblasti potisnule ukrajinske jedinice gotovo 8 kilometara od administrativne granice sa Belgorodskom oblašću i napravile značajan prodor u njihovoj odbrani, izjavio je jutro za Sputnik vojni ekspert Andrej Maročko. Ministarstvo odbrane Rusije je 3. avgusta saopštilo da su pripadnici grupacije Sever preuzeli kontrolu nad Ustinovkom. Ruske oružane snage izvele su jutros udare i na tri teretna broda koja su prevozila vojni tovar za oružane snage Ukrajine u akvatoriji Crnog mora. Jedinice ruskih grupacija Zapad, Sever, Jug i Istok za protekla 24 sata uništile su ukupno 148 punktova za upravljanje bespilotnim letelicama oružanih snaga Ukrajine, saopštili su predstavnici ruske vojske. Pored toga, uništeno je 256 ukrajinskih dronova avionskog tipa, 64 teška borbena drona R-18, 13 satelitskih komunikacionih stanica Starlink, 57 kopnenih robotizovanih sistema i 4 ukrajinska vojna skladišta municije na otvorenom. Na pravcima Kramatorska, Konstantinovke i Slavjanska uništena je 41 komunikaciona antena. Tri bespilotne letelice oružanih snaga Ukrajine pale su na krov logističkog centra kompanije Wildberries u Sverdlovskoj oblasti, dok su ruska vojska, avijacija, PVO snage i mobilne vatrene grupe uništile još 8 ukrajinskih dronova. Svi zaposleni su evakuisani, povređenih nema, rekao je gubernator tog regiona Denis Pasler. Gasi se požar koji je izbio u logističkom centru. Prisutni su i pripadnici hitnih službi. U Sverdlovskoj oblasti prethodno je uveden režim opasnosti od napada dronovima. Sjedinjene Američke Države već su isporučile Ukrajini ogromne količine naoružanja i municije, rekao je američki predsjednik Donald Trump, dodajući da su sada potrebne američkoj vojsci, odnosno da Sjedinjene Američke Države moraju da obnove svoje zalihe naoružanja. On je novinarima u ovalnom kabinetu saopštio da je Bajdenova administracija Ukrajini svojevremeno besplatno isporučila naoružanje vredno 300 milijardi dolara. Istakao je i da postoji vidan napredak u rešavanju ukrajinske krize, uz napomenu da je očekivao da će rešavanje tog sukoba biti jedna od najlakših stvari, ali je ispalo da je najteža. On nije precizirao na kakav napredak tačno misli.

Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Ruska vojska izvela udar na još dva broda za prevoz ovog tereta u Crnom moru. Brodovi su prevozili oružje i vojne potrepštine za ukrajinske snage. Pored toga, uništeni su i rezervoari za skladištenje goriva i maziva u Luci Južni. Brod za prevoz ovog tereta pod turskom zastavom napadnut je dronom kod obale ruske luke Novorosijsk. Turski portali navode da iza napada stoje ukrajinske snage. Ukrajinska vojska razmešta strane plaćenike iz Latinske Amerike i skladišta oružja nekoliko ukrajinskih specijalnih jedinica na teritoriji aktivnog dečijeg kampa u selu Sprinja u Lavovskoj oblasti, tvrde ruski bezbednosni izvori. U slučaju da se ispuni obećanje Donalda Trumpa i dopusti Ukrajini proizvodnja sistema Patriot, to može da ugrozi vojnu dominaciju Sjedinjenih Država, pišu danas američki mediji. Privremene prištinske institucije proglasile su direktora Telekoma Vladimira Lučića nepoželjnom osobom na Kosovu i Metohiji i on je poručio da će se protiv takve odluke boriti svim pravnim sredstvima. A požari u Srbiji ne jenjavaju. U Deliblatskoj peščari požar se ponovo razbuktao, dok su požari na Žaračkoj planini i na stolovima lokalizovani. Više podataka potražite na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Tokom predstojećeg vikenda u redovnim terminima emitujemo nedeljni pregled najvažnijih događaja iz Srbije, Rusije i sveta. Ponovo smo sa vama uživo u ponedeljak ujutru u 6.30, a pratite nas sve vreme i na Telegramu, Viberu i X-u. Iz režije vas pozdravljaju Nenad Dronjak i Gavro Dežić i studija Uroš Bobić. Sputnik vam želi prijatno veče i prijatan vikend. Narodni radio.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pokreće?

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.

ponoć udalajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smirišem i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Národný. Rádio Novosti.